恥ずかし、しかし危なっかし、一発限りの花火じゃ虚し、流行り廃りはこの世の定め、分かっちゃいるがそれだけじゃやだね、ブームの後には草木も生えない、残らないこの国の場合、どうしたらいいか考えてみよう、バンドブームの二の舞になっちゃう、元の木阿弥。

てこうだね、真似るは学ぶで最初の一歩、一歩進んで二歩下がさ、下がっちゃあいつに抱き越される。今日まだ天国、明日はヘル、照る日曇る日方残る日、いろいろあるけどトライトライトライ、しけなきゃ尻の長さライスターライトブーライト夜もブライト、おっとっと話がちょっとそれた、タイムタイムタイム、ちょっとあんま、まだまだ続くよ、終わらないよ、飛ばして聞いたりしちゃダメだってば、何の話だけ、ああそうそう、ヒップホップカルチャー伝えるためにゃ、次の世代に種をまかなくちゃ、早速資格し僕の託し、これだけはプロに